0: Radio B, 90 FM.
1: Kulukutu kutu kulukutu kutu e mama ntsunga kudia kulumvwa mvwa e mama ntsunga kudia.